0: Аңламатканыңлар Түркия Авазы радиосы хабарлар программасы.
1: Әңгелия командасы дүния лонгысының қызығын қаршы елінген бір майдан мұсабақысыда Францияны төртке қаршы 6 нәтиже білен еңіп, үшіншілікке ерешті. Әңгелия командасының махирі Деклан Райс мұсабақы башынып 3-ші минутта тұнжи топны кіргізді. Нәтижеде Әңгелия командасы мұсабақыны үшілік білен башлаған болды. Арадан ұзын өтмей Эзри Конса 18-ci minutda 2-ci topni kirgizdi. Bukayo Saka 37-ci minutda və 1-ci meydandan qoşub verilgən vaxtda 2 top kirgizib, 3 şirinin 1-ci meydanını 0-ə qarşı 4 nəticədə üstünlük bilən tamamlanışığa şərait yaratdı. 2-ci meydan müsabiqədə Fransiya komandasının bahiri Kylian Mbappé 48-ci və 66-ci minutlarda top kirgizdi. Bradley Barcola 54-ci minutda 1 top kirgizdi. Әңгелия Махире Сака 87-ci минутта берілген бір жаза топты

Қой вақыт жерлікні аңлау үшін оның тауларына ғына қорау жетмей. Қойша халықның рухын аңлау үшін тарих кітапларының бетлерін ақтару ғына жетмей. Шүнкі қой бір істәліклер тошта түгіл, ә жіпті. Қой бір хикаялар язу аша түгіл, ә түйіннер аша түзілі. Бүгін программамызда біз түркі дүниясының ең тыныш, ләкин ең тирән мәғнәле хикая сөйләүшілерінің бірісі Кілемні тыңларбыз. Дола жилләрен, күшіні юлларының сабырлығын һәм ватан булдыру тілеген үз ішін алған Кілем түркі дүниядағы ғады әйбергіне түгіл. Бұл тұрмышның үзік-үзік язылған істәлігі. Һәр түйін бір істәлік, һәр түс бір хис сақлай. Туу шатлығы һәм айрылу қайғысы Кілемгә тіркелген. Күшмә тұрмыш жимеші боларақ Түркістан далаларында туған Кілем шатырларының иденіне, диварына һәм тын ғына сөйләүшісіне әйләнгән. Ул кішілер солқыннан сақлаған, шулық уақытта оларға өз милләтләре белән берлектә болу хисе бирген. Бу тирән тамырлы традицияның иң бұрынғы шаһитләренең берсе безнең эраға кадәр 5-нче гасырга караучы Алтай тауларының Пазырык Кілеме. От һәм булан фигуралары белән бизәлгән бу уникаль әсәр Төрки дала эстетикасының тирәнлеген бүгенге көнгә кадәр китереп җиткерә. Түркістаннан Анадолуға, Кавказға һәм киңрәк түркі географик төбәккә вақыт узы белән таралған Кілем туқу традициясы сәлжүклі һәм ғосманлы шырларында төп сәнға түрін әуірілген. Кілемге қорасаң, син йортқына түгіл ә дүния күрәсің. Шүнки түркілерінің кілемлерінде һәр мотив – сүз, һәр бизәк – жүмле. Тұрмыш ағашы мотивы тұрмышының дауамлылығын һәм томырлар білән күк арасындағы бәйләнішіні символлаштыра. Ол кішілікнің жер білән бәйләнішін дә мәңгілікке таба яшәу юлында күрсәте. Сарық мөгізі мотивы күшнігіне түгіл әмуллықны, оңдырышлылықны һәм тұрмышының дауамлылығын да символлаштыра. Күшмә мәдәниәттә изге урын алып торған хайван белгісін йөрткән бу мотив шулай ук киләчәк өчен тыныш дұғада. Кулы билендә мотивы хатын-кызны, уңдырышлылыкны, хезмәтне һәм тормышны тәэмин итүче күренмәгән көчне символлаштыра. Кілемнәрнең төсләре дә мотивлары кебек үк мәгънәле. Кызыл төс тормышны һәм батырлыкны, зәңгәр төс күкне һәм саклауны, кара тирәнлекне һәм ак сафлыкны символлаштыра. Төрки дөньясында кілем туку һөнәрчелек кенә түгел, ә буыннан буынга күчеп килгән юла.

үшін бек зор бәйе төлешекләр. Мұны алдан оқ әйтіп қоям. Сағат 6:19 еді. Таң әкірінләп ата башады. Түркенің көп бұшмақларында ватандашларының батырларша қаршылық көрсәту арқасында төнтерілішілерінің яуыз планы жемірілді. Отырашақларын аңлап, фетошылар, сыңғы адымларын ясап, елбашы күлесі тиресін бомбаға тұттылар. Қиянатшыларының дәвләт төнтерілішіде омтылышы 24 сағат ішінде тұлысынша бұзылды. Сағат 6:40-та 15-ші июль шәһитләр көпірінде төнтерілішшілерінің құралларын ташлап, берілі баштауы турында хәбәр таралды. Қолға алулар саны тиз артты. Хөкім шығару, хәрби һәм полиция органдарында йөзләгән кеше эштән алынды. Сағат 8:26-да Акынчы базасында тотылған ғымын штаб башлығы Хулиси Акар Боралақ белән Чанкая отарына келді. Шулық минутларда жандармерия ғымын командалығы да төнтерілішші фето тирошыларынан тұлысынша сүйіс тартылды. Демократия қағарманларының қоршылық көрсәтуі жеңу белән тамамланды. Баш министр Бинали Йылдырым сағат 12:57-де камералар алдына шықты һәм төнтерілеш омтылышының тұлысынша бастырылуы тұрындағы шатлықлы хәбәрді иғлан етті. Ол қоранғы түнде Түркия өзінің 253 олы әм қызын шәхид етіп жоғалтты. 2000-нен көбірек демократия қоғырманымыз яраланды ғам ғази ветеран дәрежесі нәйлішті. Мәкірлі төнтерілеш омтылышы сүйіклі халқымыздың өз ғымырлары бөрәбәріне көрсәткен қошылықлар арқасында 24 сағат ішінде контролға алынды. Таң ату білән қоранғы түннен демократия һәм халық ихтияры жеңді. 15-ші июльнең 10 йыллығында біз барлық шәһитләребезне Аллаһының ярлыгы шәфкат белән, ғазиларыбызны, ветераннарыбызны рәхмәт сүзләре белән искә алабыз.